0: lenza ke yuzu se atiye ranjan na yuzu ta len li od lenja ke yuzu to jaji khipa chen bu jihen lin la so ba so ba na haram tire chuchi kap sala shum bare ze ke ani gende chimbe ke ani haram ta tire jeba acha ni shum bare ta kan tar cha them ki jir shum de ba wa ta tendri cha de ba tendri yin dil khashi ke them ki yige de lenja la lenza ke tin yige le peshi ni zuba se atiye dyugi chani ke yaba ni ani ta ta them mutu bi ki shuen la bu ji pa de ba ᱟ ᱛᱤᱱᱮ ᱛᱤᱨᱮ ᱪᱩᱪᱤ ᱵᱟᱜᱚᱱ ᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱛᱟ ᱡᱟᱜᱟ ᱭᱚᱱᱥ ᱡᱚᱵᱟᱞᱟ ᱭᱚᱱᱪᱮ ᱫᱩ ᱠᱚᱥᱤ ᱥᱤᱜᱮᱢ ᱵᱤᱠᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱟ ᱛᱟ ᱫᱮᱣᱟᱱ ᱱᱟᱜᱟᱨ ᱤᱡᱩᱥ ᱭᱟ ᱟᱱ ᱫᱮᱣᱟᱱ ᱱᱟᱜᱟᱨ ᱤᱡᱩᱥ ᱭᱟ ᱛᱮᱛᱤ ᱥᱩᱢᱵᱟᱨᱮ ᱟᱛᱚ ᱛᱟ ᱛᱤᱨᱮ ᱪᱩᱪᱤ ᱵᱟᱜᱚᱱ ᱚᱱᱟ ᱥᱩᱢᱵᱟᱨᱮ ᱛᱟᱱᱫᱚ ᱛᱤᱱᱥᱟᱱ ᱭᱟ ᱯᱤᱥᱮ ᱠᱚᱢᱯᱟ ᱚᱛᱟ ᱛᱮᱱᱨᱤ ᱡᱤ ᱪᱟᱱᱛᱤ ᱨᱮᱥ ᱛᱟᱱ ᱫᱮᱥᱚ ᱫᱤ ᱪᱮᱨᱮ ᱥᱮᱫᱤᱨᱚ ᱟᱹᱱᱤ ᱥᱤᱨ ᱜᱟᱛᱟ ᱡᱟᱱᱤ ᱠᱚ ᱛᱚᱛᱞᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱤᱜᱮ ᱛᱷᱚᱢᱟ ᱫᱮ ᱠᱟᱞᱮᱥᱤ ᱱᱤ ᱥᱩᱢᱵᱟᱫᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱛᱮᱞᱤ ᱪᱟ ᱱᱟᱱᱥᱚ ᱫᱟ ᱪᱮᱠᱟᱨ ᱛᱮᱠᱟᱨ ᱜᱚᱱ ᱨᱮ ᱪᱮᱣᱟ ᱠᱟᱫ ᱤᱱᱤ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱞᱟ ᱤᱡᱩ ᱠᱟᱱ
1: ただ地地先把的呢,看給孫達羅治林記者。向來蒙提安俊林記者,該是去。ただ地地呢,也給的地地兄弟把贏呢。我呢
0: yege tere tübi ka dati isti, ane kandishini shumba res. Ta shatang kala nganso gondi kiyaba nangyo, koro dati riba hibi kaji, ane dati riba te nruwa mii iri je pensa pala nangyo sanso to koda tripa sheba tela, ane keda yege nishi wata, keyi ke chini teso, ane rikba nangya teso, ane tena paya pika tini yung teso la ngarso dati riba, watani chisegi yorwa, nikasila. Ti indala ta te tabu ka shatang ka chani, ke dan yige yona yang yang dati riba te jatawa yin meba tenri nga zo mambu yobari ke dan yige yona yang dati riba te chawa meba tenri yobari yang ke dan yige ni de nge ni shunde ba yina dati riba te shi jil tenri shunde ba mambu yobari ten nga zo shonzi goma gano la pejik tono nga zo sahi shi yobari tenri yindi le zawi chani ane ke nge la shunwa ta tenri rengi na ke tela tu ke chenje che tenri yige shunwa ta अनि के दान यगे के छिने ते सोमा नेना पापाला अनि नर्सो दटि रिबा ति सुनस तीन दिन आ के छक फेजी ता के छ ते प तेंजा चिन ता के छ ते चीजिर योमि छेतले अनि नर्सो गोन छ बा नंगे छ कुरो रंगे दि यगे छिन गो छु बा ता अनि मई सालों फेजी ता सुसु जु गिन को जेचिर सोमा दे तनि अनि कुरो के छ ता यगे के कुरो दटि ते ते अनि को तब दिन छ न्यू जिन जिन छ tadini nyonzi ji chida chaba tenzhi yin dili ani nginji miji chira chana kota dati gi yung sanayi mundu yana dati riba chi shungi bhaar ten yin dili ta dati riba saya tega kiyi koko dhiki te ceden chi dang ca tambo yung chi ceden dang ca tambo tenzi chi tenzhi chi yung ala ta dati riba tega ta niba chenpo tengi ten yin dili dera tenbi ki ta kipa tezo ko dati gi yung ani rengi ani tsamni ani nzani kyo ta kiyi mambu jila ngabu su ta dati yo pashi ten dilo kecha tsa tambo jita zhoa lipa jita tseta deba jiongwa la ani dati riba te kyo ta niba cheba jita ngyo res wana nzambu lingi todo lo chi ngawi kyo dati riba kyo yonde ganda res seni ngazu zhoa jike pa yina ta tela tinsang kyo xinju xebi gorang chedele minga la ngansu xiba de chere zane ta dati zhipa ngansu ke nzambu lingi dati zhipa ke yung chi nga wate ta shulu ngenje tire yeba ke katsani nawi jagar da shume ke ta dati zhipi yung chi chadiyo bashi nawi jagar da shume dati zhipi yung chadiyo ta chare se na ane jagar je ane rik tranze ri chumbi kipa chenbo panini se tranze panini se o tiki tike tela ani tomo de peshe tombi koran solo yeke tiyo pari yeke tela vashas vashas vashas yake yeke te yir zung ni ani ta dati piki yung yana dati piki tenji ji dupar o tela chere zana ta dati kabje maa se kyo dati kabje maa se kyo wa ten di la ta transe pan ni ki zambi dati kabje maa se yande ani nzambu ling ta dati kuno na chi nga wa ta te nda tsukyo re chi nga wa te nda tsukyo re dee jisla ta shulu ani ᱡᱟᱭᱢᱤ ᱛᱟᱱ ᱚᱥᱩᱞᱚ ᱱᱮᱡᱩ ᱞᱚ ᱡᱟᱭᱢᱤ ᱛᱮᱱᱨᱤ ᱪᱤᱜᱤ